0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Радио. Битс FM.
1: Ce simt acum?

16 pots. Je sais.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя, не знаю, як і мріяти, коли все пішло, не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінків кінотарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі +20-22, удень до 37 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Радіо

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції EcoFlow, ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Дайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дійно старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
5: Радіо

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, 07.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блиц. Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied. I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 10 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. Він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Правда.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Блюз, погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Радіо

то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: me. Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: Погода.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Оголошується хвилина мовчання.

0: Його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. А за словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Eyes are on your phone.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
3: Ліцензія виведена на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Радио Битс ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себя.
1: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. Він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.
4: Tremol de nopți, eu s-am dat, el ați ai putut.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ти лише дна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відсотків від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер». Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 6 серпня у четвер на Київщині та Черкащині буде малохмарно. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 20-22, у день до 37 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Радио Блиц.

0: Свобода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія видана від Саві Кравна України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 7.24.0.14.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електротепло та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода!

0: Тер є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. Сантехмайстер. Якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Радіо Блиц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус.

0: Ethos – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 28 кіл кінотарикова вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: ОДА.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кору.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. Він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you

0: Радіо Blitz FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Утнього. Чекаємо на тебе. Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрим. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одним.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару в Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Рада національної безпеки і оборони України затвердила план стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. За словами Клименка, загрози зростатимуть з наближенням осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електро-, тепло- та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів. Мер Києва Віталій Кличко за результатами засідання РНБО заявив, що загальна вартість заходів плану стійкості Києва зменшилася з 67 мільярдів до 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, який вперше прибув з візитом у Київ. Вони обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз. За словами Зеленського, він поінформував главу британського Міноборони про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки Російська Федерація прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими. Крім того, обговорювались можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет. Тему заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективу членства України в НАТО прокоментували у Міністерстві закордонних справ. Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що слова дипломата були вирвані з контексту, через що виникла хвиля обговорень. За його словами, під час виступу Залужний насамперед говорив про участь України в об'єднаних експедиційних силах, а не про перспективи вступу до Північно-Атлантичного альянсу. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: года.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

песни. Я тебе так просто пет гитару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: себя.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Радіо ДСФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла поза.

0: знаєш, хоч знаєш, знаєш, знаєш.
1: 22 година. Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 6 серпня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок масованого російського удару у Києві та Київській області 17 людей загинули та 44 постраждали. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували 24 балістичні ракети та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основною ціллю атаки були складські приміщення цивільних підприємств, а також були удари по інфраструктурі та залізничній станції. 6 серпня в Київській області оголошено днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Скорочення поставок антибалістичних ракет може бути спробою зробити Україну більш поступливою. Про це сказав Володимир Зеленський під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Зеленський нагадав, що з початку року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет. Пов'язано це було з бойовими діями на Близькому Сході, заявив Зеленський. При цьому він припустив, що скорочення поставок ракет для ППО може мати і інші причини. А він вчергове констатував, що наша держава перебуває у ситуації дефіциту ракет, здатних перехоплювати балістику. А він вкотре закликав Міноборони та МЗС зробити все, щоб партнери таки збільшили поставки відповідних ракет до систем ППО, а підприємства ВПК пришвидшили роботу над проєктом антибалістики «Фрея». Міжнародна логістична компанія «Маєрск» тимчасово відмовилася від суднозаходів до Чорноморського порту та змінила маршрут доставки контейнерів в Україну. Причиною стали посилені російські атаки на портову інфраструктуру Одеської області. Замість морського фідерного сервісу компанія запровадила новий тимчасовий залізничний маршрут між румунським портом Констанца та українськими терміналами в Одесі, Києві та Тернополі. Він працюватиме як для імпортних, так і для експортних вантажів. Новий формат перевезень діятиме щонайменше до 1 жовтня. Колишній віце-прем'єрці з євроінтеграції та експослу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішині вручили нову підозру. Про це повідомив Центр протидії корупції. Антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід. На початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання, йдеться у повідомленні. Вказано, що підозру вручили Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. 15 закладів освіти Черкащини отримали зарядні станції «Екофло», ще 14 інтерактивні панелі, стійки та модулі в межах міжнародного проєкту. Обладнання передали школам і навчально-реабілітаційним центрам, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, сиротам та дітям з вразливих категорій. Це допоможе забезпечити безперервне навчання під час відключень електроенергії та зробить освітній процес більш сучасним.
3: Бліц Ньюс.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, удень до 35 градусів.
1: Погода.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
1: Погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
1: Бліц Ньюс.
2: Українська влада готує спеціальну санкційну операцію проти Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він провів координаційну нараду щодо усіх типів санкцій проти Росії за війну. Найголовніше завдання – не давати Росії часу адаптуватися до обмежень. В кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б, зазначив Зеленський. Також обговорювалося використання Росією верстатів та технологій, від яких Москва відстає

0: покоління і точно не змогла б створити самостійно. Тому потрібно більше тиску, щоб обмежувати такі зв'язки держави-агресора зі світом, резюмував Зеленський. Кабінет міністрів зобов'язав Державну податкову службу передати Міністерству оборони дані з реєстру фізичних осіб, платників податків для актуалізації інформації у військовому реєстрі оберіг. Про це мовиться у публікації Мінфіну. Відповідні зміни передбачені постановою уряду, яка оновлює порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Державна податкова служба протягом 90 календарних днів має надати Міноборони передбачені законодавством відомості про громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких має бути внесена до реєстру. Мета обміну – автоматична збірка даних між податковим реєстром і системою військового обліку. Це дозволить виявляти громадян, інформація про яких відсутня в оберезі, а також знаходити невідповідності у вже наявних записах. Зокрема, мовиться про можливі розбіжності у даних щодо місця проживання, паспортної інформації та інших відомостей. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо зміни підходу до форматування переліків критично важливих об'єктів, які враховуються під час розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії за ініціативи Міненерго. Перелік критично важливих об'єктів тепер формуватиметься окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Blitz News.

0: кохана. Ось стану багатим, будемо жити у двоповерховій вілі і їздити на мерседесі.
1: Тобі в мівіну майонез додавати?
2: Блиц фан!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: года.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц погода.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun. Дуже скупа сім'я вирішила зекономити на фотографії і запам'ятала весілля. Blitz Fun.
1: Let's get down to business.

0: тебя.
1: 7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів.
0: Блиц, погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: На фронті минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками. Найгарячішими залишаються два напрямки – Костянтинівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 пунктів управління безпілотниками, 4 райони зосередження живої сили та 7 пунктів управління російських загарбників. Ворог завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 30 ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 299 керованих авіабомб. Україна розраховує досягти необхідних результатів у створенні власної балістичної зброї та антибалістичної системи впродовж 2026-2027 років. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради щодо підготовки української балістики та виконання завдань за антибалістичною програмою «Фрея». Під час наради визначили графіки відповідальних за складові програм, які потребують прискорення. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ретейлу та логістичних компаній. Корецький зазначив, що Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Через це перед урядом постало завдання не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності. За словами Корецького, зараз розробляється механізм кредитної підтримки. Також держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для складських потужностей. Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до 113 мільярдів гривень. Найгірше населення розраховується за тепло та гарячу воду. Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Загалом, станом на початок липня в єдиному реєстрі боржників налічувалося майже 830 тисяч проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Ткаченко зауважив, що під час обговорення можливого підвищення тарифів варто враховувати не лише економічну вартість енергоносіїв, а й платоспроможність українських родин. У Фастові відбулося засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, інвестицій, міжнародних зв'язків, промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі Фастівської міської ради. Основним питанням порядку денного став розгляд колективного звернення мешканців Фастівської міської територіальної громади щодо оптимізації залізничного сполучення та відновлення або збільшення кількості обов'язкових зупинок пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1. Під час засідання було зазначено, що чинний графік руху поїздів не повною мірою відповідає потребам жителів громади. Особливу увагу члени комісії приділили труднощам, з якими стикаються військовослужбовці, ветерани та люди з інвалідністю, які через відсутність необхідних зупинок змушені добиратися через Київ, втрачаючи додатковий час та сили. За результатами засідання комісії, на найближчу сесію Фастівської міської ради буде підготовлено проєкт рішення про звернення до голови правління АТ «Укрзалізниця» щодо відновлення або запровадження обов'язкових тарифних зупинок швидкісних і пасажирських поїздів далекого сполучення на станції Фастів-1 в умовах воєнного стану.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: На суботнику в прокуратурі хотіли посадити дерево, а за звичкою посадили якогось мужика.
0: Blitz Fun.

0: отдыхая.
1: Разом с Блиц FM.

7 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 21-23, у день до 35 градусів. Блиц, погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.